0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Neka, neka ima u tom nekakvom načinu tvog micanja, hodanja i ne znam, rada koji Ellie Goulding jednostavno upadne u oči, tak nekakav. Ja se razmišljam o ovome, možda ćemo uskoro stvarno razmišljati o tome jel postoji neke čudno u micanju, hodanju, kretanju na bilo koji način ljudi oko nas. Jer možda ćemo uskoro, dok razgovaramo s nekim, morati razmišljati nosi li ta osoba obične naočale ili možda uređaj koji istodobno snima i obrađuje sve oko sebe. Da, pametne naočale s kamerama, mikrofonima, umjetnom inteligencijom postaju sve popularnije i raste zabrinutost zbog privatnosti. Nekoliko prostora u Velikoj Britaniji već je ograničilo njihovu upotrebu, jer osoba koja stoji ispred vlasnika tih naočala u biti često ni ne zna snima li je netko ili ne. Tako da u biti proizvođači pokušavaju pronaći nekako prihvatljivije rješenje. Neki razvijaju modele bez kamere, drugi nude uređaje na kojima se snimanje mora posebno uključiti uz svjetlosno i zvučno upozorenje i eto ga, problem je jednostavan. Možda je osoba koja je kupila takav uređaj pristala da tehnologija sluša i promatraju, ali ljudi oko nje nisu.

Kids from the Sky i Tamni Boulevard u 11 sati 49 minuta. A sad nešto za sve ljubitelje roka i za one koji vole kada glazba zvuči malo drugačije. Puhački orkestar grada Koprivnice priprema koncerte Orkestar svira rok. I sad si zamislite najveće rock hitove, ali u izvedbi puhačkog orkestra. Dakle, tu su Led Zeppelin, Stonesi, Toto, Bon Jovi, Eric Clapton, Blues Brothers i naravno Queen. Čeka vas večer puna poznatih melodija. Koncert je u petak 2. listopada u 19. sati u Koprivničkom domoljubu, a dirigira Dino Jakšić. I ono najbolje, ulaz je slobodan. Dakle, nema razloga za ostati doma. Dođite podržati naše glazbenike i provjerite kako rock zvuči kad ga preuzme puhački orkestar. Ajmo dalje uz Dandy Warhols, ovo je Bohemian Like You.

Sabata. Madonna i Sabrina Carpenter, ovo je Bring Your Love. 13:48, vrijeme da se pozdravim s vama za danas i najavim novo druženje sutra od ranog jutra, zajedno smo od šestice. Bojan je spreman da preuzme eter i to je to. Ekipa, uživajte u nastavku poslije podneva i čujemo se sutra. Bok!